0: mutambori wawe Mwaro FM.
1: Alandito kakuba niwega, kondo kuba nitikurai.
0: Yeke ni kigoso na Karimi Magi.

0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tikuradi mwa ne mundu ure wivokete ngai munene ure wigite mwivoko wake kwi ngai ni tondu wake ke kaliyeta muti ovanditwe ruterere rwa maji bwana asifiwe.

0: Emma. Mutambo namba imuve kumemerekera kiembu. Madha mirongo iri na mana wa muthenya. Siakago. Ishiara. Siakariga. Kiangombe. We mwaro FM. Itambite gutamba. Itambo ya 93.0. Gaka niko.
1: Kasaudi. Nena muge diai. Osa ninge disiako.
0: We mwaro FM. Mutambo reoraria. We mwaro FM, rakaniko.

0: ugasoka tugatonya mavunji ole
1: tikurathimwa ne mundu ura wivokete ngai munene ure wigite mwivoko wake kwi ngai ni tondu wake ke kariita muti uvanditwe ruterere rwa maji bwana asifiwe.